Kwame Owusu Facebook Live. Papa Kwame Owusu. Papa. And then 4 days now. Papa ba ko frɛ me. Mhm. Ɛno se tɔfo. Me wa brabo bi mu. Am me pomadi se me jamin tumi nyai. Wɔse wonya sika ne de ye ensa ensa. Ɛne cigarette. Wɔse ɔwɔ tema otie yɛn. Wɔse ensa ne cigarette. Papa,

Bibia omu bi se traffic ne chia. Ye be chio bibia be dodge afa. Enyum no so. Dia de be na eko. Training stories and feeling na. Esu mi sadiso. Me siama. Nemu men kan chio bia o. E be ko concert dia ye mia. Se se bi